0: Engineering Day ke ayapo insinia ke kona ni kinadi te misse Engineering Day hoilei
1: kwatanya aning to roi te kota kini makuri arieta me makurian kari kira ke afati me tuan kora kora ke misse nikorawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke ayapo insinia ke pon misse Engineering Day
0: Kwa wangwe na iku wakiti leo, ajiwa tepo ngare na katiria kiai kakao kini ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakao kini insinia.
0: Insinia puni ngayi ya wakin na nakarikina kikiri pesa ika bubura nero na katiitei, para ngarina nontaka ini peri. Kara wata kawai, teburis! Suwan na taran wakin tiran ba ilamil roi, istutagi na kain na kusinanik. Ay, makuri nilikereki, kora kora, akia kareki akibantari. Hiya!

ayen tatorai ne manga pusmaya ri kara tarapon ge dram mani suwa ne mewa ge tapor wo wa wo suwa ne mewa ange ne kwande te ne mewa ge te nga bunga yo aisi tapu mewa ri manga te mini sa pona peroi wa nu te dai re sina musra wa ye ke ngai re ge ne kwan kana kwam ka te kroi ma train te dai yo